собі часто криняться, і нам до всього велика різниця. Легко сидячи, добре снимає, правда затемить.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів FM. Своє радіо.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Сен, рент тисяч доріг.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Шидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама. 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: 9:00.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Кожний своє. Народний хіт на Жедачів FM.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в наді.

0: вся.
1: А ти?
2: Десята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
3: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії атакували Україну протягом цієї ночі, 30 липня, 358 засобами повітряного нападу. Це 47 ракет і 28 БПЛА різного типу. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Основним напрямком удару була Київщина і Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет, повідомили повітряні сили. Усього окупанти запускали 4 протикорабельні ракети, 9 балістичних ракет, 61 крилату ракету, 284 ударних БПЛА. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 320 цілей, 55 ракет, 265 безпілотників різних типів. Одну балістичну ракету «Іскандер-М», 54 крилаті ракети «Х-101 «Калібр», 265 ворожих БПЛА різних типів. За попередньою інформацією зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння збитих уламків на 13 локаціях. Інформація щодо 8 ракет уточнюється. У Києві у ніч на 30 липня внаслідок російського обстрілу загинула людина, ще двоє постраждали. Про це пише Київська міська військова адміністрація у соцмережах. У столиці виникли пожежі у двох районах. Зазначається, що в Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку «Є постраждалий». Крім того, у Святошинському районі спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння знайшли тіло загиблого, також постраждав чоловік, його шпиталізували. Наразі загоряння ліквідували. У цьому ж районі триває ліквідація пожежі у 5-поверховій нежитловій споруді. Пізніше в поліції Києва уточнили, що загинув 31-річний чоловік, ще двоє – 30-річний і 53-річний – отримали поранення. У Київській області постраждали 5 людей у Броварському районі, серед них неповнолітній і двоє жінок. Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Унаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють усі відповідні оперативні служби. Дніпропетровщина. У передмісті Кривого Рогу Дніпропетровської області внаслідок прямого влучання балістичної ракети «Іскандер-М» по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчата віком 5 і 12 років і четверо дорослих. Оновлено. Також стало відомо про смерть 17-річної дитини. Ще 8 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей – хлопчики 6 та 15 років. Аварійно-рятувальна операція ще триває, тож кількість жертв може збільшитися. Полтавщина. Одна людина загинула унаслідок російського удару по Полтавському району. Там виникли пожежі у складських приміщеннях одного з приватних підприємств.

Термінал нової пошти. Там зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, минулося без травмованих. Львів. Цієї ночі Російська Федерація запустила по Львову 22 ракети. Більшість із них вдалося збити, але були і прямі влучання. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, цитує новини Львів. Нині відомо про пошкодження 21 будинку у Львові, двох садочків і школи. За інформацією міського голови Андрія Садового, вже було проведено засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій на місці російського ракетного удару на вулиці Патона та Виговського. Найважливіше станом на зараз. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальна операція триває. 23 людини звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні, одна людина у важкому стані. Пошкоджено 21 будинок, а також два дитячі садки і школу. На вулиці Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, уже знешкодили. Місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили. До завершення відновлення місто компенсуватиме оренду житла 12 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 15 за двокімнатну і 17 тисяч за трикімнатну. За кожне пошкоджене вікно місто компенсує до 15 тисяч гривень, за пошкоджені вхідні двері – 20 тисяч гривень. За потреби мешканців тимчасово розміщуватимуть у готелях коштом міста. Попередня вартість ліквідації наслідків – десятки мільйонів гривень. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день – до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Одинадцята година. Вітаємо, це новини Житачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії атакували Україну протягом цієї ночі, 30 липня, 358 засобами повітряного нападу. Це 47 ракет і 28 БПЛА різного типу. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Основним напрямком удару була Київщина і Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет, повідомили повітряні сили. Усього окупанти запускали 4 протикорабельні ракети, 9 балістичних ракет, 61 крилату ракету, 284 ударних БПЛА. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 320 цілей, 55 ракет, 265 безпілотників різних типів. Одну балістичну ракету «Іскандер-М», 54 крилаті ракети «Х-101 «Калібр», 265 ворожих БПЛА різних типів. За попередньою інформацією зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння збитих уламків на 13 локаціях. Інформація щодо 8 ракет уточнюється. У Києві у ніч на 30 липня внаслідок російського обстрілу загинула людина. Ще двоє постраждали. Про це пише Київська міська військова адміністрація у соцмережах. У столиці виникли пожежі у двох районах. Зазначається, що в Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку «Є постраждалий». Крім того, у Святошинському районі спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння знайшли тіло загиблого, також постраждав чоловік, його шпиталізували. Наразі загоряння ліквідували. У цьому ж районі триває ліквідація пожежі у п'ятиповерховій нежитловій споруді. Пізніше в поліції Києва уточнили, що загинув 31-річний чоловік, ще двоє – 30-річний і 53-річний – отримали поранення. У Київській області постраждали 5 людей у Броварському районі, серед них неповнолітній і двоє жінок. Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Унаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють усі відповідні оперативні служби. Дніпропетровщина. У передмісті Кривого Рогу Дніпропетровської області внаслідок прямого влучання балістичної ракети «Іскандер-М» по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчата віком 5 і 12 років і четверо дорослих. Оновлено. Також стало відомо про смерть 17-річної дитини. Ще 8 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей – хлопчики 6 та 15 років. Аварійно-рятувальна операція ще триває, тож кількість жертв може збільшитися. Полтавщина. Одна людина загинула унаслідок російського удару по Полтавському району. Там виникли пожежі у складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал нової пошти. Там зайнялася пожежа, за попередньою інформацією, минулося без травмованих. Львів. Цієї ночі Російська Федерація запустила по Львову 22 ракети. Більшість із них вдалося збити, але були і прямі влучання. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, цитує новини Львів. Нині відомо про пошкодження 21 будинку у Львові, двох садочків і школи. За інформацією міського голови Андрія Садового, вже було проведено засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій на місці російського ракетного удару на вулиці Патона та Виговського. Найважливіше станом на зараз. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, пошукова рятувальна операція триває. 23 людини звернулися за медичною допомогою.

будинок, а також два дитячі садки і школу. На вулиці Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, уже знешкодили. Місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили. До завершення відновлення місто компенсуватиме оренду житла 12 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 15 за двокімнатну і 17 тисяч за трикімнатну. За кожне пошкоджене вікно місто компенсує до 15 тисяч гривень, за пошкоджені вхідні двері – 20 тисяч гривень. За потреби мешканців тимчасово розміщуватимуть у готелях коштом міста. Попередня вартість ліквідації наслідків – десятки мільйонів гривень. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. З новими тюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забирає в нас кращих із кращих смерть.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жедачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Ходорізька громада у Скорботі. До рідного дому на Щиті повертається воїн Підкович Мирослав Мирославович, який народився 4 жовтня 1967 року і проживав у селі Жирова. Мирослав Мирославович був людиною праці, та найбільшим його багатством була родина. Для своїх найдорожчих він був чоловіком, батьком, дідусем, людиною, яка була частиною їхнього життя, їхньої родини, їхнього дому. 2 липня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області. У Скорботі за Мирославом Мирославовичем залишилася дружина Іванна, сини Андрій і Назар, донька Марія, мати Підкович Марія Васильівна і сестра Анна, онуки Аріана, Артем і Марко. Сьогодні похоронний кортеж прибуває до рідного дому у селі Жирова після зустрічі і вшанування на Алеї Героїв у місті Ходорові. Сьогодні Ходорівщина і вся Україна прощатиметься із воїном-земляком Підковичем Мирославом. Вічна шана і пам'ять нашим героям. Сьогодні, 30 липня, четверта річниця пам'яті захисника-героя-земляка Ігоря Капустинського. Ігор Капустинський народився 7 серпня 1962 року на Жидачівщині у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі, тривалий період проживав у Харкові, але не забував про рідне село і рідну землю, де б він не був. Мав золоті руки умілого майстра-будівельника. На початку повномасштабної російської агресії повернувся з роботи за кордону та без вагань пішов захищати рідну землю. Так його виховали в українській патріотичній родині, тож він не міг вчинити по-іншому. 4 серпня 22-го року у селі Бережниця Жидачівської громади прощалися із воїном Ігорем Капустинським, сержантом 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки, який помер 30 липня 2022 року від отриманої важкої травми під час виконання бойового завдання неподалік Краматорська Донецької області. 19 травня 2023 року у селі Бережниця на фасаді місцевої школи, у якій навчався Ігор Капустинський, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Цими днями у Центрі оздоровлення та реабілітації для дітей у Журавно панувала неймовірна атмосфера. У гості абсолютно неочікувано, адже були проїздом у Журавні завітали неймовірні артисти відомого хору «Гомін». Вони приїхали не з порожніми руками, а з подарунками для вихованців центру. Але найголовнішим дарунком став сам їхній візит, тепло та пісні, що лунали на імпровизованій сцені. У центрі Журавно відновлюються дуже різні дітки – малеча з інвалідністю, з порушенням мовлення чи опорно-рухового апарату, а також діти з груп ризику, які понад усе потребують психологічної підтримки та фізичного відновлення. Для багатьох із них кожен такий день – це маленьке диво. Забувши про усі труднощі і недуги, діти щиро аплодували, підтанцьовували і щосили підспівували артистам. Їхній сміх, затишок і спільна пісня створили справжню терапію мистецтвом, яка лікує душі краще за будь-які ліки. Плескали в долоні абсолютно всі – і діти, і дорослі, ловлячи кожну мить цього піднесення. Директорка закладу Ольга Буянова від імені всього колективу та вихованців щиро подякувала артистам хору «Гомін» за їхнє велике серце, чуйність і за те, що у своєму щільному графіку вони знайшли час, аби подарувати свято тим, хто цього найбільше потребує. За інформацією відділу освіти, культури, молоді, спорт, туризму та охорони культурної спадщини Журавненської селищної ради. 9 серпня цього року у селі Іванівці Жидачівської громади відбудеться знакова історична подія – урочисте освячення меморіальної дошки Слузі Божому отцю Павлу Чехоту, багатолітньому душпастирю місцевого храму, який став мучеником за віру. Меморіальну дошку встановлять на храмі Різдва Івана Хрестителя, де отець Павло багато років жертовно служив Богові та людям. Вона стане символом вдячності, пам'яті і пошани до священника, який до кінця залишився вірним Христовій та Українській греко-католицькій церкві. Божественна літургія відбудеться 9 серпня у неділю об 11 годині у храмі села Іванівці Жидачівської громади. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. За інформацією Львівської міської ради, під час масованої ракетної атаки на Львів, сьогодні, 30 липня, у місті є влучання у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Станом на 12 годину 25 постраждалих звернулися по допомогу до медзакладів міста. Серед них – 6-річний хлопчик. Одна людина у важкому стані. Загалом постраждали 34 мешканці, ще дві людини вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають. У Львові триває ліквідація наслідків російського ракетного обстрілу. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали ліцей номер 18, заклад дошкільної освіти номер 139 та бібліотека «Філія» номер 32. На місці працюють комунальні служби і ліквідовують наслідки. Так, у ліцеї вибито 18 вікон, пошкоджено четверо дверей і дах будівлі. У закладі дошкільної освіти вибито 39 вікон, пошкоджено 4 пари дверей. Попри це, у садочку продовжують працювати чергові групи і приймати діток. Також пошкоджень зазнала бібліотека на вулиці Івана Виговського, 79. Тут вибито 10 вікон та пошкоджено 2 пари дверей. Як зазначив директор департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, школи зараз перебувають на літніх канікулах, тож освітній процес не перерваний. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що усі наслідки обстрілу в закладах освіти мають ліквідувати до початку нового навчального року. У ніч проти 30 липня внаслідок російської атаки у селищі Радушне біля Кривого Рогу загинула багатодітна родина, щонайменше 6 людей. Пошуки ще продовжуються. Міністр внутрішніх справ Іван Вагівський заявив, що унаслідок прямого влучання по приватному будинку, в якому жила багатодітна родина, загинули 6 людей, серед яких 3 дітей – 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людей. Новопільська сільська рада повідомила, що пошуково-рятувальна операція ще продовжується, оскільки під завалами перебувають ще 4 дітей. Як пише місцевий канал «Перший міський Кривий Ріг», у власному будинку загинули багатодітні батьки – 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей та 1,5-річного онука. Серед тих, чиї тіла уже знайшли і ще шукають – Марк, якому за місяць мало б виповнитися 18, Домініка – 16 років, Віоріка – 14 років, Захарій – 13, Азарій Ілай – 11, Федеріка – 9, Емілія – 7 та онук Артем, якому було лише 1 рік і 6 місяців, повідомили журналісти. За даними керівника військової адміністрації Кривого Рогу, внаслідок російського удару ще 8 людей зазнали поранень, серед них 2 дітей. Це хлопчики 6 та 15 років. Вілкул додав, 31 липня у місті Кривий Ріг оголошують Днем жалоби за загиблими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що все вказує на те, що на території Польщі поцілила російська крилата ракета Х-101. Про це він сказав на засіданні Координаційної ради за участі міністра оборони. Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ вглиб країни. Ракета впала біля села Тарнова Кольонія у Люблінському воєводстві. Інформації про жертв чи втрат немає. При цьому польські винищувачі F-16 працювали поблизу польсько-українського кордону приблизно з другої ночі, очікуючи подальших наказів. Були залучені розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників у повітрі, які вилетіли з Німеччини. Також працювали наземні системи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: філософії запроханих німб.
1: Слово, прізвище, думки тепер,
2: а частіше її псевдонім.
0: До чого ж я шукаю і чим я жива?
3: Волемовний світ, волелюдний, бо поезія.
0: Вірші, чи тільки слова? Горизонт піднімає
1: багряним плечем день,
4: як нотну сторінку вічності, що сьогодні

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Too many words, too many words,

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Ходорізька громада у Скорботі. До рідного дому на Щиті повертається воїн Підкович Мирослав Мирославович, який народився 4 жовтня 1967 року і проживав у селі Жирова. Мирослав Мирославович був людиною праці, та найбільшим його багатством була родина. Для своїх найдорожчих він був чоловіком, батьком, дідусем, людиною, яка була частиною їхнього життя, їхньої родини, їхнього дому. 2 липня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області. У Скорботі за Мирославом Мирославовичем залишилася дружина Іванна, сини Андрій і Назар, донька Марія, мати Підкович Марія Васильівна і сестра Анна, онуки Аріана, Артем і Марко. Сьогодні похоронний кортеж прибуває до рідного дому у селі Жирова після зустрічі і вшанування на Алеї Героїв у місті Ходорові. Сьогодні Ходорівщина і вся Україна прощатиметься із воїном-земляком Підковичем Мирославом. Вічна шана і пам'ять нашим героям. Сьогодні, 30 липня, четверта річниця пам'яті захисника-героя-земляка Ігоря Капустинського. Ігор Капустинський народився 7 серпня 1962 року на Жидачівщині у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі, тривалий період проживав у Харкові, але не забував про рідне село і рідну землю, де б він не був. Мав золоті руки умілого майстра-будівельника. На початку повномасштабної російської агресії повернувся з роботи за кордону та без вагань пішов захищати рідну землю. Так його виховали в українській патріотичній родині, тож він не міг вчинити по-іншому. 4 серпня 22-го року у селі Бережниця Жидачівської громади прощалися із воїном Ігорем Капустинським, сержантом 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки, який помер 30 липня 2022 року від отриманої важкої травми під час виконання бойового завдання неподалік Краматорська Донецької області. 19 травня 2023 року у селі Бережниця на фасаді місцевої школи, у якій навчався Ігор Капустинський, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Цими днями у Центрі оздоровлення та реабілітації для дітей у Журавна панувала неймовірна атмосфера. У гості абсолютно неочікувано, адже були проїздом у Журавні завітали неймовірні артисти відомого хору «Гомін». Вони приїхали не з порожніми руками, а з подарунками для вихованців центру. Але найголовнішим дарунком став сам їхній візит, тепло та пісні, що лунали на імпровизованій сцені. У центрі Журавно відновлюються дуже різні дітки – малеча з інвалідністю, з порушенням мовлення чи опорно-рухового апарату, а також діти з груп ризику, які понад усе потребують психологічної підтримки та фізичного відновлення. Для багатьох із них кожен такий день – це маленьке диво. Забувши про усі труднощі і недуги, діти щиро аплодували, підтанцьовували і щосили підспівували артистам. Їхній сміх, затишок і спільна пісня створили справжню терапію мистецтвом, яка лікує душі краще за будь-які ліки. Плескали в долоні абсолютно всі – і діти, і дорослі, ловлячи кожну мить цього піднесення. Директорка закладу Ольга Буянова від імені всього колективу та вихованців щиро подякувала артистам хору «Гомін» за їхнє велике серце, чуйність і за те, що у своєму щільному графіку вони знайшли час, аби подарувати свято тим, хто цього найбільше потребує. За інформацією відділу освіти, культури, молоді, спорт, туризму та охорони культурної спадщини Журавненської селищної ради. 9 серпня цього року у селі Іванівці Жидачівської громади відбудеться знакова історична подія – урочисте освячення меморіальної дошки Слузі Божому отцю Павлу Чехоту, багатолітньому душпастирю місцевого храму, який став мучеником за віру. Меморіальну дошку встановлять на храмі Різдва Івана Хрестителя, де отець Павло багато років жертовно служив Богові та людям. Вона стане символом вдячності, пам'яті і пошани до священника, який до кінця залишився вірним Христовій та Українській греко-католицькій церкві. Божественна літургія відбудеться 9 серпня у неділю об 11 годині у храмі села Іванівці Жидачівської громади. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблів?

Нікого у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степти кроси, обгори, не бува краще шансу. Зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. За інформацією Львівської міської ради, під час масованої ракетної атаки на Львів, сьогодні, 30 липня, у місті є влучання у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Станом на 12 годину 25 постраждалих звернулися по допомогу до медзакладів міста. Серед них – 6-річний хлопчик. Одна людина у важкому стані. Загалом постраждали 34 мешканці. Ще дві людини вважаються зниклими безвісти. Їх пошуки тривають. У Львові триває ліквідація наслідків російського ракетного обстрілу. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали ліцей номер 18, заклад дошкільної освіти номер 139 та бібліотека «Філія» номер 32. На місці працюють комунальні служби і ліквідовують наслідки. Так, у ліцеї вибито 18 вікон, пошкоджено четверо дверей і дах будівлі. У закладі дошкільної освіти вибито 39 вікон, пошкоджено 4 пари дверей. Попри це, у садочку продовжують працювати чергові групи і приймати діток. Також пошкоджень зазнала бібліотека на вулиці Івана Виговського, 79. Тут вибито 10 вікон та пошкоджено 2 пари дверей. Як зазначив директор Департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, школи зараз перебувають на літніх канікулах, тож освітній процес не перерваний. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що усі наслідки обстрілу в закладах освіти мають ліквідувати до початку нового навчального року. У ніч проти 30 липня внаслідок російської атаки у селищі Радушне біля Кривого Рогу загинула багатодітна родина, щонайменше шестеро людей. Пошуки ще продовжуються. Міністр внутрішніх справ Іван Вагівський заявив, що унаслідок прямого влучання по приватному будинку, в якому жила багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед яких троє дітей – 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людей. Новопільська сільська рада повідомила, що пошуково-рятувальна операція ще продовжується, оскільки під завалами перебувають ще четверо дітей. Як пише місцевий канал «Перший міський Кривий Ріг», у власному будинку загинули багатодітні батьки – 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей та півторарічного онука. Серед тих, чиї тіла уже знайшли і ще шукають – Марк, якому за місяць мало б виповнитися 18, Домініка – 16 років, Фіоріка – 14 років, Захарій – 13, Азарій Ілай – 11, Федеріка – 9, Емілія – 7 та онук Артем, якому було лише 1 рік і 6 місяців, повідомили журналісти. За даними керівника військової адміністрації Кривого Рогу, внаслідок російського удару ще 8 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей. Це хлопчики 6 та 15 років. Вілкул додав, 31 липня у місті Кривий Ріг оголошують Днем жалоби за загиблими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що все вказує на те, що на території Польщі поцілила російська крилата ракета Х-101. Про це він сказав на засіданні Координаційної ради за участі міністра оборони. Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ вглиб країни. Ракета впала біля села Тарнова Кольонія у Люблінському воєводстві. Інформації про жертв чи втрат немає. При цьому польські винищувачі F-16 працювали поблизу польсько-українського кордону приблизно з другої ночі, очікуючи подальших наказів. Були залучені розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників у повітрі, які вилетіли з Німеччини. Також працювали наземні системи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день – до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

17 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жедачі» в АФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. За інформацією Львівської міської ради, під час масованої ракетної атаки на Львів, сьогодні, 30 липня, у місті є влучання у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Станом на 12 годину 25 постраждалих звернулися по допомогу до медзакладів міста. Серед них – 6-річний хлопчик. Одна людина у важкому стані. Загалом постраждали 34 мешканці, ще дві людини вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають. У Львові триває ліквідація наслідків російського ракетного обстрілу. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали ліцей номер 18, заклад дошкільної освіти номер 139 та бібліотека «Філія» номер 32. На місці працюють комунальні служби і ліквідовують наслідки. Так, у ліцеї вибито 18 вікон, пошкоджено четверо дверей і дах будівлі. У закладі дошкільної освіти вибито 39 вікон, пошкоджено 4 пари дверей. Попри це, у садочку продовжують працювати чергові групи і приймати діток. Також пошкоджень зазнала бібліотека на вулиці Івана Виговського, 79. Тут вибито 10 вікон та пошкоджено 2 пари дверей. Як зазначив директор Департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, школи зараз перебувають на літніх канікулах, тож освітній процес не перерваний. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що усі наслідки обстрілу в закладах освіти мають ліквідувати до початку нового навчального року. У ніч проти 30 липня внаслідок російської атаки у селищі Радушне біля Кривого Рогу загинула багатодітна родина, щонайменше шестеро людей. Пошуки ще продовжуються. Міністр внутрішніх справ Іван Вагівський заявив, що унаслідок прямого влучання по приватному будинку, в якому жила багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед яких троє дітей – 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людей. Новопільська сільська рада повідомила, що пошуково-рятувальна операція ще продовжується, оскільки під завалами перебувають ще четверо дітей. Як пише місцевий канал «Перший міський Кривий Ріг», у власному будинку загинули багатодітні батьки – 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей та півторарічного онука. Серед тих, чиї тіла уже знайшли і ще шукають – Марк, якому за місяць мало б виповнитися 18, Домініка – 16 років, Віоріка – 14 років, Захарій – 13, Азарій Ілай – 11, Федеріка – 9, Емілія – 7 та онук Артем, якому було лише 1 рік і 6 місяців, повідомили журналісти. За даними керівника військової адміністрації Кривого Рогу, внаслідок російського удару ще 8 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей. Це хлопчики 6 та 15 років. Вілкул додав, 31 липня у місті Кривий Ріг оголошують Днем жалоби за загиблими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що все вказує на те, що на території Польщі поцілила російська крилата ракета Х-101. Про це він сказав на засіданні Координаційної ради за участі міністра оборони. Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ вглиб країни. Ракета впала біля села Тарнова Кольонія у Люблінському воєводстві. Інформації про жертв чи втрат немає. При цьому польські винищувачі F-16 працювали поблизу польсько-українського кордону приблизно з другої ночі, очікуючи подальших наказів. Були залучені розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників у повітрі, які вилетіли з Німеччини. Також працювали наземні системи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день – до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Чудачів FM.
1: Не хочу більш ховатися, боятися й миритися, бо хочу відчувати вас.
2: 18-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
3: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Ходорізька громада у Скорботі. До рідного дому на Щиті повертається воїн Підкович Мирослав Мирославович, який народився 4 жовтня 1967 року і проживав у селі Жирова. Мирослав Мирославович був людиною праці, та найбільшим його багатством була родина. Для своїх найдорожчих він був чоловіком, батьком, дідусем, людиною, яка була частиною їхнього життя, їхньої родини, їхнього дому. 2 липня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області. У Скорботі за Мирославом Мирославовичем залишилася дружина Іванна, сини Андрій і Назар, донька Марія, мати Підкович Марія Васильівна і сестра Анна, онуки Аріана, Артем і Марко. Сьогодні похоронний кортеж прибуває до рідного дому у селі Жирова після зустрічі і вшанування на Алеї Героїв у місті Ходорові. Сьогодні Ходорівщина і вся Україна прощатиметься із воїном-земляком Підковичем Мирославом. Вічна шана і пам'ять нашим героям. Сьогодні, 30 липня, четверта річниця пам'яті захисника-героя, земляка Ігоря Капустинського. Ігор Капустинський народився 7 серпня 1962 року на Жидачівщині у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі, тривалий період проживав у Харкові, але не забував про рідне село і рідну землю, де б він не був. Мав золоті руки умілого майстра-будівельника. На початку повномасштабної російської агресії повернувся з роботи за кордону та без вагань пішов захищати рідну землю. Так його виховали в українській патріотичній родині, тож він не міг вчинити по-іншому. 4 серпня 22-го року у селі Бережниця Жидачівської громади прощалися із воїном Ігорем Капустинським, сержантом 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки, який помер 30 липня 2022 року від отриманої важкої травми під час виконання бойового завдання неподалік Краматорська Донецької області. 19 травня 2023 року у селі Бережниця на фасаді місцевої школи, у якій навчався Ігор Капустинський, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Цими днями у Центрі оздоровлення та реабілітації для дітей у Журавно панувала неймовірна атмосфера. У гості абсолютно неочікувано, адже були проїздом у Журавні завітали неймовірні артисти відомого хору «Гомін». Вони приїхали не з порожніми руками, а з подарунками для вихованців центру. Але найголовнішим дарунком став сам їхній візит, тепло та пісні, що лунали на імпровизованій сцені. У центрі Журавно відновлюються дуже різні дітки – малеча з інвалідністю, з порушенням мовлення чи опорно-рухового апарату, а також діти з груп ризику, які понад усе потребують психологічної підтримки та фізичного відновлення. Для багатьох із них кожен такий день – це маленьке диво. Забувши про усі труднощі і недуги, діти щиро аплодували, підтанцьовували і щосили підспівували артистам. Їхній сміх, затишок і спільна пісня створили справжню терапію мистецтвом, яка лікує душі краще за будь-які ліки. Плескали в долоні абсолютно всі – і діти, і дорослі, ловлячи кожну мить цього піднесення. Директорка закладу Ольга Буянова від імені всього колективу та вихованців щиро подякувала артистам хору «Гомін» за їхнє велике серце, чуйність і за те, що у своєму щільному графіку вони знайшли час, аби подарувати свято тим, хто цього найбільше потребує. За інформацією відділу освіти, культури, молоді, спорт, туризму та охорони культурної спадщини Журавненської селищної ради. 9 серпня цього року у селі Іванівці Жидачівської громади відбудеться знакова історична подія урочисте освячення меморіальної дошки слузі Божому отцю Павлу Чехоту, багатолітньому душпастирю місцевого храму, який став мучеником за віру. Меморіальну дошку становлять на храмі Різдва Івана Хрестителя, де отець Павло багато років жертовно служив Богові та людям. Вона стане символом вдячності, пам'яті і пошани до священника, який до кінця залишився вірним Христовій та Українській греко-католицькій церкві. Божественна літургія відбудеться 9 серпня у неділю об 11 годині у храмі села Іванівці Жидачівської громади. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

19 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в АФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. За інформацією Львівської міської ради, під час масованої ракетної атаки на Львів, сьогодні, 30 липня, у місті є влучання у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Станом на 12 годину 25 постраждалих звернулися по допомогу до медзакладів міста. Серед них – 6-річний хлопчик. Одна людина у важкому стані. Загалом постраждали 34 мешканці, ще дві людини вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають. У Львові триває ліквідація наслідків російського ракетного обстрілу. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали ліцей номер 18, заклад дошкільної освіти номер 139 та бібліотека «Філія» номер 32. На місці працюють комунальні служби і ліквідовують наслідки. Так, у ліцеї вибито 18 вікон, пошкоджено четверо дверей і дах будівлі. У закладі дошкільної освіти вибито 39 вікон, пошкоджено 4 пари дверей. Попри це, у садочку продовжують працювати чергові групи і приймати діток. Також пошкоджень зазнала бібліотека на вулиці Івана Виговського, 79. Тут вибито 10 вікон та пошкоджено 2 пари дверей. Як зазначив директор департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, школи зараз перебувають на літніх канікулах, тож освітній процес не перерваний. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що усі наслідки обстрілу в закладах освіти мають ліквідувати до початку нового навчального року. У ніч проти 30 липня внаслідок російської атаки у селищі Радушне біля Кривого Рогу загинула багатодітна родина, щонайменше шестеро людей. Пошуки ще продовжуються. Міністр внутрішніх справ Іван Вагівський заявив, що унаслідок прямого влучання по приватному будинку, в якому жила багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед яких троє дітей – 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людей. Новопільська сільська рада повідомила, що пошуково-рятувальна операція ще продовжується, оскільки під завалами перебувають ще четверо дітей. Як пише місцевий канал «Перший міський Кривий Ріг», у власному будинку загинули багатодітні батьки – 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей та півторарічного онука. Серед тих, чиї тіла уже знайшли і ще шукають – Марк, якому за місяць мало б виповнитися 18, Домініка – 16 років, Фіоріка – 14 років, Захарій – 13, Азарій Ілай – 11, Федеріка – 9, Емілія – 7 та онук Артем, якому було лише 1 рік і 6 місяців, повідомили журналісти. За даними керівника військової адміністрації Кривого Рогу, внаслідок російського удару ще 8 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей. Це хлопчики 6 та 15 років. Вілкул додав, 31 липня у місті Кривий Ріг оголошують Днем жалоби за загиблими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що все вказує на те, що на території Польщі поцілила російська крилата ракета Х-101. Про це він сказав на засіданні Координаційної ради за участі міністра оборони. Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ вглиб країни. Ракета впала біля села Тарнова Кольонія у Люблінському воєводстві. Інформації про жертв чи втрат немає. При цьому польські винищувачі F-16 працювали поблизу польсько-українського кордону приблизно з другої ночі, очікуючи подальших наказів. Були залучені розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників у повітрі, які вилетіли з Німеччини. Також працювали наземні системи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 липня, максимальна температура в день – плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 14, завтра в день – до плюс 30, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

з вами все це переможемо. Обіймося, поплачемо, та зовсім заспокоїмось. Забудемо, що коїлось з нами навесні. На цілі покоління не пробачить москалів. Зруйновані міста ми з вами разом відбудуємо. Та нашу економіку найкращу сформуємо.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Загроза і
2: працівники
1: вновь атакують на нас такі страни.
3: Тогда починаються стріляти.
4: На випадок воєнної дії, це значить, вони оголосили вікно.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: сонечко. Завтра можливо. Я люблю тебе, сонечко.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Жидачі в ФМ. Нова музика.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Дихатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.